0: Сука. Арбаустралу. Кельтерио Тишнюка. Терпирксетый пот. На Япону Боб Терлеро Качука. Ir numeriukai 370-675-90-526. Ir antras plus 370-25-26-231. Ačiū labai.
1: Ačiū Jums, geros dienos. Priminsime Vidmanto OB telefono numerius 06-75-90-526. Na ir antrasis telefono numeris 06-25-262-31.
2: Savaitgalis su Puku.